0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, מנועים שקטים, 1999.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוברט פלנט ואליסון קראוס, רייזינג סנד, 2007.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.
3: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת,

רומי, מקובל שרומי יהיה דום. ממש כך או באופן סמלי, יש די הרבה מרומי היום. כל עושה ומכל עולמי הזה, עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות, טרף ודם מציף את התהכרה.

הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם, עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם, רק מה? מתוחכם, תחום ומתוחם, בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן סתם בוץ,

ציון התייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פטיש של 5 קילו. אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למזבעה הקרובה, כן, ויזמין כוס מים קרים להדביק, נניח, קופסת קמח שיפון להריח. איפה? רק תעבור עליו עם הדיסקוס ההידראולי פנאומטי heavy duty של שיניצקי, ואתה עושה ממנו מצא זרעים. מה יש לדבר? בוץ שמתייבש, מתפורר.

עטוף ומעוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן, אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת, ועוזב שלט לצחוק אחרון, שנאמר צוחק שצוחק אחרון, ואחרון צוחק רק שלט. צוחק מי שצוחק, אמר הילד, ויש לו מצבה וכתובת, וזה מתוחכם, שכן סתם בוץ, איזה מצבה יש לו, איזה כתובת. אם כן אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם.

חזר הצ'ק צלצל השתחר נוזם מהלוואה וחיסכון זיכרון יעקב יש לו גם אח לארבעה ימים לקנות זרעים גם יתנו והבטיחו לתת מקדם הצלצל המדווצקינו נצטרך למכור עוד מסעית ולאכול בצריף הפח היוקד בקיץ והדולף בחורף עוד שנה עיצה ועוד עיצה אוכלים חצי ביצה

רק אל תחזור הביתה כבד ושיקור, אל תתחיל לחתוך, לזרוק, לקרוע ולשבור. אל תקה את הילדים, על מי אתה גיבור? אל תשחית מקום אליו תרצה לחזור,

במועדון לילה אפלולי, תחוס קהל אוויר סמיך, ספוג ומאושר, במה גבוהה שהוא הרק לושות,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מאיר אריאל, רישומי פחם, 1995.

החפץ הרגשי. אבל הנפה

נרפין. חולמים לתפוס מקום טוב באמצע פלורנטין, הרי לי את הנגרים המקלפים מעצי שיטים. אקרב לאצבעות של הטובות והשוזרות, אורגות ומרקמות מעשה חושבת

היכן תוקף אותי ספק משטח הבידור האם לכל המקצועות יקציב זמן שידור אז זה רק עוד את האומנים חושבי המחשבות המצרים צורות הנרקמות הנגלפות הרי לי את האומנים המצרים את המחשבות בצלאל ואת אהל יב שוקלים איך להוציא את המנורה מקשה והכלים מבלוק זהבה תכשיטים שוקלים קולונקיה ואחר כך עושים לחש

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. מהקומקום
2: הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: לא אוהבים רובוטים, זה
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יואי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתם. שלישי היום. שלישי ש... שאין שלישי לו. מרכינים ראש לכל הנופלים. הרדיו מזיל דמעה ומחבק את המשפחות. עתי שלה. נתנחם בשירים. כי המציאות גדולה עלינו. הייתי באילת אתמול בהופעה ביחד עם יוסי אלפי בספרייה חדשה עירונית שפתחו, ובדרך ראיתי את המטוסים האמריקאים הענקיים האלה של התדלוק. וואי וואי וואי, תפסו את כל השדה, אבל זה יפה. הייתם מאוד חסרים לי. עכשיו החולה אחרי לילה לא שקט. החולה, הגמון החולה, שקט. הציפורים על רגל אחת, השמש מאירה, היא והירח מחליפים משמרות. אם יוצא לכם לראות רוקדים עם כוכבים, ראיתי את שירן ייני רוקד לצלילי השיר של אבא.

0: אירן ממשיך את הדרך, למרות שהוא הלך לכדורגל והוא טוב, והוא רוקד על המגרש כמו קפטן.
1: בחמש קם צייר,
0: אבל הוא יודע,
1: ויצר את ביתו.
0: הוא יודע שהגוף

בתוך הסרט. דניאל וקס, לחן של אריאל זילברג. הנה הציפור.

הדרך ארוכה עם המילים של שמרית אור ועברותיה. עברותיה קלות וכנפיה מהירות. לאמתה ממזל טוב מהבת של לחמיה, מהצד השני של העולם, אוהבת מאוד ומתגעגעת. מיה, אמא בקנדה, מקום להתגעגע אליו.

יש לך מכונית מהירה, ואני, יש לי תוכניות אחרות. עוצה שניסה לטייל. עוצה שישלחו לי מלאך.

Arkadi. Did I shave a slim mustache?

בכתיבה הנרי מנציני, והפנתר שלו, הפנתר הברור. אפס אפס שבע של הפנתרים. דרך אגב, אתם זוכרים את הסרט הציפורים של היצ'קוק? אז עכשיו בתל אביב מזהירים אותנו מפני האורבים. יש כאלה שממש ממש אורבים, אויבים, לא אוהבים. אורב העם. שימו כובע שלא ינקר לכם בראש.

0: נפלא. הכלי הזה שנוגן זה קלרינט בס. לא ידוע, אבל מאוד מאוד יפה, חם והנוג. מה אומרים על עולם הפרסום? עולם הפרסום לא ישן. לא, לא, לא. הם כל הזמן יוצרים וכותבים ומנסים. והרדיו, הרדיו משדר את זה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
0: מה זה מיד? זה ארבע דקות.
3: תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: 90 שנה לשידור הציבורי. בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
4: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החנוכה.
3: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
5: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
3: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
6: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
3: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
7: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
8: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
3: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. אך, אך, אך, למי יש יום הולדת, אתם שואלים? תומר ידידי, תומר מזמר, שולח לי ככה. היום נולדו הרבה בלתי מפורסמים ובלתי מעורבים. בכל זאת, יש שניים. ג'וני וייסמילר, אתם זוכרים אותו? טרזן, איזה גוף, איזה שחיין. צ'רלי ווטס, המתופף של הרולינג סטונס.

כתבתי שיר כמעט בלי טופים. לקח לו זמן להרכיב אותם. ואז השיר כבר

היי ומזל טוב, happy birthday לרן אפרון, בן 54, וואו. הנה המלאכים חוזרים, הם רוצים אותנו, הם פורסים.

0: שני מלאכים. לא צריך הרבה ברדיו. אלטון ג'ון אחד וברנדי קרלייל. למי יש יום הולדת היום? לרות, הבת הטובה שלי, יום הולדת 36 היום. ואני שואלת בתחילו, כך אומרת האמא, יש אפשרות לברכת מזל טוב, אה? מה זאת אומרת אם יש אפשרות? הרגע שמעתי ברדיו שברכו אותה. זה קיץ אינדיאני.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
0: בסדר, אני כבר אגיד להם.
1: Nous marchions sur une plage.
0: בטוח.
1: C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.
0: תבדוק באקזוז, אני לא יודע.
1: Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.
0: T'avais lit tout, t'as terre, l'avais lit tout.
2: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
0: Altira, altira.
2: Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
0: T'avais lit tout.
2: Toute la vie.
0: T'avais.
2: Se

0: אתה יודע, מעולם לא הייתי מאושר כמו באותו בוקר שהלכנו על החוף, שנראה קצת כמו החוף הזה. זה היה בסתיו, סתיו עם מזג אוויר כזה שנקרא קיץ אינדיאני, ובצפון אמריקה. אבל היא הייתה פשוט הקיץ שלנו. היום אני רחוק, רחוק מאוד מאותו סתם. איפה את? מה את עושה? תות להביא.
1: תביא לתות, נו.
0: האם אני עדיין קיים עבורך? נזכר בשורות הגבוהות של המים.

והגננים, הגננים אז היו מאוד עצובים. גם היום, גם היום.

0: תסתכלו על הים, גננים. תסתכלו על השמיים, גננים. אתם עובדי עצה? בואו נעבוד ביחד. כמו עולם הפרסום, שיש לו מלא עצות.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
2: מה פתאום? שתי דקות.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואי, יואי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. אמינח, להתעורר לאנרגיות
5: חדשות.
6: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר
7: לאנרגיות חדשות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
9: אופרייט.
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. וואלה. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. לכל אוהבי האיטלקי. וולה.

מוזיקה דולצ'ה, מוזיקה מתוקה, בכחול, הצבוע כחול, לעוף, חבר'ה לעוף, עם הרבה אוהו.

הכחול של עינייך הכחולות. מאושר להיות כאן למטה איתך. ולעוף.

0: ידידיי, וואי וואי, יום פקקים, כי מנעתי מעצמי את המילה עומס. אבל הכבישים, הכבישים, מה שחשוב להם זה הרדיו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: נו,
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
7: אני צריך לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה.
9: היי, זה יהיה ענק.
8: באמריקה.
10: הללויה! איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע?
8: כן! והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: וואו,
12: אתם על כאן 88,
11: גם חינם
12: המוזיקה הכי טובה.
11: וואו,
12: 88,
11: ריגשתם. וואו, ומה עכשיו? עכשיו גם כן, גם זה חינם. כל מה שאתם שומעים עכשיו, חינם.
12: השעה בחסות.
13: צריכים.

וואי, הוא לא להיות פה יומיים. וכאילו שלושה. ממש. אז יש שיר שכתבה רחל שפירה, על פי הרב קוק. והלחן, הלחן, אני לא אשמיע לכם אותו, אבל לחן מקסים, אתם יכולים לסמוך עליי. כתבה אותו נורית הירש. שיר אור הוא נקרא. בכל אחד יש אור שהוא שלו בלבד, ואור כמו שלו אין לאף אחד. לפעמים נחבאו, אך תמיד קיים. זוהי חובתו לגלות אותו, להאיר את העולם. לא כל אחד מודע לאור שבתוכו, שהוא תמיד לשמור עליו ולטפחו. אם ייתן ממנו לחבר או זר, איש לא ייפגע, אור באור יגע. העולם, העולם כולו יזהר.

את האור, רואה את המפוחית, רואה שחגגנו לו 85, ממערב ועד מזרח, אחד ויחיד, כל יום עכשיו, כל יום עכשיו, הוא עם המפוחית והגיטרה.

בילי ויילדר ידע בדיוק למה הוא מתעקש עליה למרות הקשיים על הסט. כי זו מרלין. מרלין מונרו. 100 שנה למרלין.

השנה. והחיוך שלה עדיין מאיר את המסך, כאילו זה קרה אתמול. מרילין עושה פופי פידו, וכולם כולם מחייבים.

di dai. Ce ai con? ואי קון, ולא חשוב כמה שנים יחלפו,

In Marilyn Mayer, Bad Mayer. שני חברים, חברים טובים, רינגו ופול.

כל חתיכה קטנה מהלבבות. אנחנו כאן, וזה הבית. זה הבית עבורנו. מהאלבום החדש של מקארטני, כל יום מרגיש כאילו שלך. אבל הם יודעים לעשות את זה טוב. איך הם שרים? מקארטני ורינגו.

0: זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. לא, אני מתכוון לסיומים. יש סיומים שאתה מושך, או אומרת, דיגליל, והסיום הוא החשוב. אבל גם פתיחה, גם פתיחה מאוד מאוד חשוב.
1: כאן 88.
0: מה אתה אומר?
1: מיד חוזרים.
0: 88. כמה זמן דרך?
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
5: כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כי הבן שלו רקד ברוקדים עם כוכבים. איזה ריקוד יפה. הוא רקד עם שיר שפתחנו איתו את השעה, את שעה שבע, את אגדה יפנית. אבל ההפתעה שלי, שלי זה אמיר. אמיר, אמיר, וואו, וואו, וואו, בנאי. וואו, כמה בנאי יש בתוך הריקוד שלך, יקירי, הבן של אורנה בנאי. כל כך בנאי. רחבת הריקודים מקבלת אותך בטירוף. עם כל השמחה, עם כל הגוף.

0: ותרקדו ביחד. זה מתאים לך. תביא גם את אורנה, תביא את אביתר, תביא את אבא, תביא את גברי, תביא את אהוד, אתה יודע מה, תביא את יוסי.
1: בלי כאב.
0: גם את יובל.
1: בלי דמעות. כאן דרכנו נפרדות.
0: גם אלישה, אלישה כבר רקד שמה.

כי הלך לעולמו בועז בן ציון, סוכן האומנים המיתולוגי, בעצם מאבות המזון של תעשיית הבידור והתרבות בארץ. כן, מה הוא לא עשה, איפה הוא לא היה, מה הוא לא טיפח ובמי הוא לא נגע, עוד ממקלה צדיקו ביפו עם יצחק גרציאני, וכמובן את בית לסין, ועבודה ענקית שהוא עשה עם ינקלה אגמון, ואת המקום הזה שנקרא ייצוג אחד, שבעצם טיפל בלהקות, באומנים, בארץ, בחול, בנומי שמר, ביוסי בנה, בניסים אלוני, מאוד אהב אותו. להקת משינה, יורם גאון. אז בועז, נזכור אותך. בועז בן ציון. הרבה חזון, הרבה אהבה למקום הזה וליצירה הישראלית. איש של מילה, איש של חזון, איש של הומור.

Sonny Rollins. מסתובב בחצות ומחפש את הסקספון, ואז מתיישב ליד הפסנתר

0: 848, ידידיי, ורוני סומק, ידידי המשורר, כותב. לשון. הלשון היא שטיח אדום, הנפרס מתחת לנעלי מילים שצוחצחו בגרון. למילה הראשונה שיצאה משם יחפה, קראו אני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. את כל הזמן אומרת את זה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: מחר, מחר, כן, תודה, קודם כל, איתי צימר, ומחר, מחר יום רביעי, רביעי ש... שאין שלישי לו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
1: 88. בואו לערוך איתי. בכאן 88.
2: זה נכון? זו השעה וזו העת. הגיע תורכם. יום הבוחר והבוחרת. כאן 88, באו לערוך איתי, יובל עופר בהפקה, כבר כאן מוכנה, אני תומר מולביטזון, ואנחנו בפתחו של חודש הגאווה. חודש טעון בשיח על זהות מינית, פוליטיקה, דגלים וזכויות, אבל בשורש העניין, טמון רעיון אנושי הרבה יותר רחב. הרגע שבו אדם מפסיק להעמיד פנים. מפסיק או מפסיקה להיות מה שמצפים ממנו או ממנה להיות. מפסיקים להסתיר חלק מעצמנו או להיכנע לתכתיבי החברה הקרובה או הרחבה. הזכות לחגוג את הדברים שעושים אותנו שונים. את המוזרויות הקטנות שלנו, את החריגויות שלנו, את המקומות שבהם אנחנו לא ממש מתאימים לתבנית. אז היום נערוך יחד שעתיים של שירים על שונות, חריגות, אי התאמה. גם על חופש אישי, גם על חירות מינית. וגם על הרגע שבו מפסיקים להתנצל על מי שאנחנו. בקיצור, חגיגה של הדברים שעושים אותנו שונים. יובל, את מוכנה? אני נותן להם את המספר, את מוכנה? נותן להם, עכשיו. 050-69-35-799 050-69-35-799 היו הרבה אופציות עם מה לפתוח, ובסוף, בסוף, בסוף, הלכתי על שיר שפשוט יש בו משפט שאומר את הכל. I feel like letting my frig flag fly. הוא שיר על קבוצת האיפים הזו שכולנו נושאים אל העיניים משנות ה-60 שסירבה לגלח את השיער ולמות בשביל מישהו אחר.

obvious של התוכנית, לא? אמרתי, אני אשים אותו, נפתור אתכם ממנו. ה-obvious או פשוט ההמנון?

כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו מתחילים עם הבחירות שלכם, אנחנו לבחירה של בלה ספיר, שמחה מדויק את הרומים. אבל אני רוצה להגיד לכם, ספרו לנו משהו על רגעים שלכם, שעל החריגויות הקטנות שלכם. אל תבקשו רק שיר, תנו מעצמכם משהו. מבטיחים לתת מעצמנו גם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
4: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
6: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
4: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
6: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
4: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
6: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
4: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
7: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
4: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית. וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בו.
11: כל המונדיאל חינם
12: וכאן. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
10: בואו לערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

אוהד. קריפ. שיר שמתכחשים לו. כמעט כל הקריירה שלהם הם בורחים ממנו. קצת קריפ בקטלוג שלהם. מבחינתם, כן?

מודה שאף פעם לא הבנתי מה הבעיה שלהם עם השיר הזה. לא? זו בקשה של אריק. שולב, כאן 88, המספר שלנו 050-693-5799, 050-693-5799. הנושא שלנו היום הוא סביב חודש הגאווה, וזו תוכנית על שונות, על חופש, על מוזרות, שירים על אי התאמה, על חופש אישי, על רגע שבו מפסיקים להתנצל על מי שאנחנו, חגיגה של דברים שעושים אותנו שונים, לכן האופציות רחבות, יש לכם הרבה לאן ללכת. אנחנו לבקשה של עודד כהן, שביקש שיר שחגג שונות, במקום שהכי חוגג שונות, ועל כן גם ניצח בתחרות. אבל אנחנו לגרסה האקוסטית והמקסימה של נטע ברזילי. לטוי. במסיבת עיתונאים של האירוויזיון. 2018.

מספרים על ילד שמביט בילדים אחרים משחקים ורוצה להצטרף אבל מרגיש שהוא לא שייך, שאין לו דרך לחצות את המרחק שמפריד ביניהם. שיר על ניכור והתחושה המוכרת של להיות האדם היחיד בחדר שלא מצליח למצוא את מקומו. זו בקשה של מיכל כהן. כאן 88, בואו לערוך איתי אנחנו בבקשה של איתי, שביקש את השיר הבא של אוזיר, שכתב ביקורת על מוסדות שמנסים לשפוט או להגביל את הבחירה האינטימית של אנשים. די תקף את הכנסייה הנוצרית. בבקשה של איתי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: שואבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יואי, יאי, יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: איתי בכאן 88.

Small Town Boy, ברונסקי ביט והשיר האדיר שלהם, גם מוזיקלית אבל גם הטקסט, אמיץ מאוד, עסק ישירות בסיפור של נער הומוסקסואל שבורח מהעיר שלו, העירה שלו, בגלל היעדר הקבלה הבוטה. מקום שלא הסכים לקבל את השונות שלו. בקשה של יורם גביש. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו בפתחו של חודש הגאווה, ולכן אנחנו עם שירים שחוגגים שונות, חריגות. היא התאמה, לא רק חוגגים, אלא כפי ששמעתם גם מספרים על זה, מבקים על זה, שירים על חופש אישי, על הרגע בו מפסיקים להתנצל על מי שאנחנו, חגיגה של דברים שעושים אותנו שונים, ועוד ועוד, כן? זה נושא די פתוח, 050-69-35-799-050-69-35-799. זה מדהים אותי איך אני חוזר על המספר הזה כל תוכנית פעם בשבוע, ואני לא זוכר אותו בעל פה, אני צריך לקרוא אותו כל פעם. אני אעבוד על זה. אנחנו לארקטיק מנקיז, ולבקשה של לירון ברודר, שכתב, אני ממש אשמח לשמוע את 4 out of 5 של ארקטיק מנקיז, כי זה שיר אדיר שעוסק בביקורת חברתית, ואפשר לפרש אותו בכמה מובנים, וזה כל היופי בשונות. אגב, תסבירו, תשתפו, תחלקו. אפשר רק לבקש שיר, אבל זה הרבה יותר כיף כשאתם חולקים. אנחנו רוצים להכיר אתכם. על שלל המורכבות שבחיים.

0: קרוסמייט, בקשה של ליאת סינרוזה, שכתבה, נולדתי עם טלטלי אפרו, בלי גבות, פיגמנט שיער דליל, ואז בגיל 20 זה נהיה באופנה, להוריד ולצייר, לקעקע, אז אני כבר פחות מוזרה מפעם. והוסיפה, שבוע טוב, קופיפים, שבוע טוב, קופיפה, כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו חוזרים עם עוד בחירות שלכם אחרי הפרנסה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.

0: אריה גולן?
1: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
2: מי מלך?
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
5: הללויה!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע?
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תשמעו, אני לא זוכר בדיוק בין כמה הייתי, אבל אני ראיתי MTV כשהשיר יצא. וזה היה כל כך מרענן, שבתוך כל הפופ הזה, מלהקות הבנים ובריטני ספירס, וגם דברים אחרים שקריסטינה עשתה, הגיעה פתאום פשוט בלדה, בלדה אלטון ג'ונית כזאת. כנה. ושיר, פשוט שיר. עם קליפ שחגג שונות. בקשה של ענבל דמבו. מעניין אם זה השם משפחה אמיתי או שבחרת אותו בשביל לציין שונות, כי זה לגמרי סרט על שונות. סרט מצלק, אבל סרט על שונות. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, יובל אופר על הוואטסאפ, 050-69-35-799. אנחנו בפתחו של חודש הגאווה, אז אנחנו עורכים שעתיים יחד עם שירים על שונות, על חריגות, על אי התאמה, על חופש אישי, ועל הרגע בו מפסיקים להתנצל. או בקיצור, חגיגה של דברים שעושים אותנו שונים. הבקשה הבאה היא בכלל של הדר, בהי, שאני מקווה שאת עדיין מאזינה. בעלך, יובי, כתב שאת מטורפת על התוכנית, ושאת בנהיגה, אז הוא מייצג אותך, ושביקשת את השיר הבא, שזה תענוג שביקשת אותו, זה שיר שאנחנו הכנסנו לפני כמה שנים לבחירות האורחים, וזה כיף שהוא תפס, והוא כתב, היא בכתה לי בטלפון מהתרגשות, כשסיפרה לי על השיר, אמרה שזה שיר שמדבר על אנשים שבשוליים, שמתקשים, שמנודים, שתמיד גורם לה לפקוט, ושגם יש בו משהו מעודד, שאלו שצוחקים על האחר, בסופו של דבר, הבדיחה היא על חשבונם.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר בואו לערוך איתי בכאן 88

מתוך הסרט, שיער שמוסס על מחזמר כל כך כל כך חשוב, מהפכני, של שדי לחד את המהות של התנועה, תנועת הנגד. בשנות ה-60, כאן 88 בעול האורחתי, יובל עופר בהפקה, אני תומר מולביטזון, אנחנו כאמור בפתחו של חודש הגאווה, ומעבר לשיח על פוליטיקה, זכויות, זהות, זהות מינית, זה גם חודש שמזכיר לנו את הזכות להיות מי שאנחנו באמת, בלי להסתיר, בלי להתנצל, בלי לנסות להתאים את עצמנו לתבנית של מישהו או משהו אחר. אז היום אנחנו עורכים יחד שירים על שונות, על חופש אישי, על חריגות, על כל מה שעושה אותנו ייחודיים, חגיגה של דברים שמבדילים בינינו. הופכים אותנו למי שאנחנו, 050-69-35-799, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שלחו לנו שיר אחד שמתחבר לנושא, ואם יש גם סיפור אישי מאחוריו, אז נשמח לשמוע. טוב, הנה סיפור, בקשה של אמיר כהן, שכתב, השיר הבא הוא הרבה מעבר ליצירה מוזיקלית, הוא מניפסט אולטימטיבי לאינדיבידואליות ולחופש, הוא אישור להיות שונה, ושזה לא רק בסדר, אלא גם הדרך האמיתית היחידה להיות, הוא התפרסם בעיקר בסדרה בסופרנוס, והוא אומר, ריי דייוויס, סולנה קינגס, הסביר בהתחלת השיר, מסביר בהתחלת השיר, שזה שיר שמגדיר את כל מה שהקינגס מייצגים. הוא הסביר בגרסת ההופעה, אבל אין לי את גרסת ההופעה, יקירי. אז הנה גרסת אולפן.

0: left of center, סוזן וגה. בקשה של אורלי מבר שבע, שכתבה השיר אולטימטיבי לכל מי שתמיד הרגיש, הרגיש האוטסיידר, אבל גם מבינים שזה לא משהו רע בהכרח, זה לא משהו רע בכלל. מצד אחד אגב, אנחנו בשעתיים שחוגגים שונות, אבל גם יש מה לחגוג באחדות. אבל אולי רק בחברה בה כולם יכולים להיות עצמם, כולנו יכולים להיות יחד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום

0: שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

0: sur les murs des photos, sans regret, sans mélange.
1: קריסטיון סעדירה. מלכת החריגות, השונות, חגיגה של זה, והכל בבן אדם אחד. הקונספט של התוכנית בבן אדם אחד. בקשה של גדי סגב. הוא כתב שונה, מוזר, מיוחד, מסקרן, עוצמתי, זאת תמיד קריסטיון, עם קול עמוק ומראה שונה. בקליפ לשיר ראיתי את הפנים האלו לפני שהיא מסירה את המסכות ושרה באנגלית וצרפתית, תענוג לאוזניים. הוסיף, קראתי שברעיון מ-84 היא אמרה, מה שהיה בעתיד הוא חוסר מגדר. מה שיהיה בעתיד הוא חוסר מגדר. אתה יכול להיות בן, בת, מה שאתה רוצה. הוא אומר שהוא, טוב גדי, כתבת, בלבלת אותי קצת בניסוח שלך, אבל אתה אומר הכל... כל המידע לקחת מספשייל ליום הולדת 75 שלה, שמאיה דרוקמן עשתה אצלנו, בספשייל 88, זו הזדמנות להזמין מאזינים לחפש את הספשייל הזה. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו חוגגים את השונות והחריגות, ויניב לוי מירושלים ביקש את, את השיר הבא, סקס אחר, אילן וירצברג, שמעון גלבץ, משיריה של יונה וולך, באלבום פורץ הדרך, שיר פורץ דרך שחגג, מה זה חגג? עסק בשונות גם מתוך כאב. בציר טוב.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Tinkerianak, Rock Your Picture Show, Sweet Transvestite, בבקשה, גם של חגי, גם של יוסי, יוסי כתב הכי שונה של אז, והכי כולנו עד היום. מעניין, ניסוח מעניין, חגי כתב חגיגה שלמה של שונות, סרט ילדותי. לא סרט ילדותי, אלא סרט מהילדות שלו, כן? כאילו. הבנתם? יש לי. כאן 88, בואו לערוך איתי. אני רציתי לשמור את האיש הבא לסוף התוכנית, אבל זה כל כך מתאים אחרי טים קרי, כי טים קרי קיבל השראה ממנו. רבים, רבים, רבים מכם בקשו דיוויד בואי, שירים שונים, כמה מתבקש. אנחנו נלך לבחירה של אסף קאול שכתב, אני רוצה להציע את השיר לידי סטארדסט. בעיניי הוא מייצר רומנטיזציה של דמות לא שגרתית, במובן של מגדר, וכמובן רפרנס למרק בולן האדיר, שגם היה מאוד לא שגרתי. אחד השירים הכי יפים של בואי. אחד האנשים הכי יפים. ליידי סטארדסט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המכירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
10: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.
11: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
12: בזמן שכולנו חוגגים מהשונות, קורה משהו בצפון שאנחנו לא מספיק נותנים עליו את הדעת. קורה משהו, קורית מלחמה.

Pretenders, Foo Fighters, מעבירים אותנו הילוך. דרור טופר ביקש, כתב, כולם מסתתרים באפלה, שומרים את השלדים בארון וקמים עם חיוך כי ככה צריך. So who are you? Who are you, דרור? Who are you, יובל? כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו חוגגים שונות. ואני חייב להגיד שאת השיר הבא אף אחד מכם לא ביקש, פשוט... כתב דרור שלדים בארון, וישר קפץ לי השיר הבא לראש, וזה משתלב בקמפיין שהתחלנו פה, אני חושב בתוכנית הקודמת, להחזיר, לאחד את סטלה מאריס עם פבלו רוזנברג. שלד בארון. מישהו זוכר שפבלו הוא זמר מטל ענק?

0: תשמעו, זה היה כל כך חריג במוזיקה הישראלית אז. להקת מטל פר אקסלנס, ברמה של, שלא יורדת מאיירון מיידן ההשראה שלהם. לא, לא היה לזה קהל בארץ. אז, לא מספיק. או שלא קיבלנו שונות אז מספיק.
1: לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.
0: אנחנו מכאן לבחירה של איילת פלינק או פלינק, שכתבה ליווה אותי הרבה, והיא אמרה, מי אמר לך שאת מוזרה? מי אמר לך?
2: מי אמר לך שאת מוזרה?
0: מי לא? גם לי הרבה בילדות.
2: ומי

0: מיד חוזרים. 88
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: חדש והמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
11: הללויה!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גוד, ואלניס מוריסט, אחד השירים הכי יפים שלה, כתבה אותו בתקופה שבה התמודדה עם חוסר ביטחון אישי למרות ההצלחה העצומה, או אולי בגלל, של ג'ק ליטל פיל. אחד השירים הכי אישיים וחשופים שלה, שיר שתוהה על האם אנחנו בכלל עדיין ראויים לאהבה ולהערכה, גם בלי ההישגים, בלי המראה, בלי הגדרות החיצוניות שלנו. התשובה היא כן. זה קלישה קצת להגיד, אבל אנחנו רואים לאהבה הנקודה. כאן 88 באו לערוך איתי. תליה מכפר סבא ביקשה את השיר. וגם נועה. שתיכן ניסחתם יפה מאוד את... מהות השיר, אבל גנבתי לכם קצת. כאן 88, אנחנו לסיאן התוכנית, לוריד. ביקשו עינב נלסון ועוז גפן ושמואל ורוצלבסקי. יס, הצלחתי, תודה יובל, תודה יובל אופר על ההפקה, תודה לכם על הבקשות. סליחה למי שלא הספקנו להכניס את השירים שלו. אני תומר מולביטזון, אתם נהדרים, והשיר הבא, לוריד... כתב אותו, וזה אחד השירים הכי מזוהים עם חגיגת שונות, חריגות, החופש לחיות מחוץ לתבניות. Hey man, take a walk on the wild side. Do, do, do, do, do, do, do.

כאן 88, היי. בוקר טוב. מקווה שיש לכם בוקר נחמד. יהיה הבוקר מאתגר, אבל בסדר, לאט לאט אני מאמינה שהמוזיקה תשפר את הכל. פתחנו עם שי צברי, ולהביא אותי, ומקווה שתלוו אותנו, את בן ג'וריני ואותי עד אחת, זה מאוד ישמח. הנה שיר חדש, כסדורה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גלן קמבל. כאן 88. עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת ה-90s. שיר שאני חושבת שמנצח בכל תחרות של לב שבור. שינה דוקונור לקחה טקסט של פרינס והפכה אותו בעצם לוידוי הכי חשוף שנשמע ברדיו לפחות אז. לא שיר על געגוע רגיל, שיר על ממש סוג של הבנה כואבת שחיפשת תחליף בכל מקום וגילית שפשוט לא קיים דבר כזה. Nothing compares to you.

0: חוזרים. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אותיות פורחות באוויר. ויתר בעיניי, כאן 88, עכשיו שיר חדש למורמור. כאן משתף פעולה עם סלסט, וזה נקרא Like Heaven.

0: Precious. דפש מוד מ-2005. האמת שזה אחד השירים הכי אישיים שמרטין אל גור כתב. הוא הכותב הראשי של הלהקה. זה שיר שנכתב בזמן הגירושים שלו, כמסר לילדים שלו. בעצם השיר מדבר על החרדה שיש להרבה הורים כשהם לקראת פרידה מזה שהעולם של הילדים כביכול מתפרק בגלל ההחלטות של המבוגרים ויש תחושות אשמה. לא ניכנס לזה, אבל בגדול זה... אני תמיד מרגישה כאן שיש ניסיון להגן על מה שיקר לנו בתוך עולם שמשתנה, וזה מדהים. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה וכבר נמשיך עם מוזיקה מדהימה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
10: אופרייט. כפוף לתקנון.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוברט פאמר, ג'וני ומרי. כאן 88 חותמים עכשיו שעה ראשונה. יש לנו עוד שעה שלמה של דברים יפים שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן. כן, השתפר קצת, אם תהיתם.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

0: big star.
1: ברור שהם יהיו כוכבים גדולים. מי לא ישב עם חבר או חברה בילדות ותכנן את העתיד שלו, איך הכל הולך להתפוצץ ולהיות מדהים, ואנחנו לא נהיה רגילים. אז היי לכם, 5 דקות אחרי 12, פתחנו שעה שנייה ביחד, בכאן 88, בן ג'וריני ערך, אני טל ארגמן, והנה שיר חדש לנוגה ארז, Stuck in Heaven.

0: יותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: בחמישי, אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.
14: We're going to dance.

תודו שזה אחד השירים הכי מרימים בעולם. פשוט פצצת אנרגיה שמשלבת גם רטרו, גם עתידנות. אמרנו שאנחנו אוהבים ניגודים. כמובן שסטייל מטורף.

והוא מרגיש כזה כמו מפגש בין הפסיכדליה של ה-60s לפאנק של ה-70s והאלקטרוניקה של ה-90s. זה חלק מהקסם שלו. Groove is in the heart, delight. נמשיך באותה אווירה. מולוקו. Familiar feeling. נרים קצת.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Dog Days Are Over. זה שיר שהוא התפרצות של חופש. בגדול על אישה שפתאום מבינה שהיא יכולה להיות מאושרת. וזה כל כך מפחיד אותה שהיא פשוט מתחילה לרוץ. אולי צריך לנסות את זה. כאן 88. נצא להפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88 הזה, הוא קוראים לשיר הזה אינטרו, אבל אנחנו ממש בסיומה של התוכנית של יום שלישי כבר, אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לבן ג'וריני שערך. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם רוני ורטהיימר, ואנחנו ניפגש שוב כרגיל מחר, יום רביעי, ב-11 בבוקר. תשמרו על עצמכם בינתיים, ועל הלב שלכם גם, שלא ירגיש רע. ביי בינתיים.

אהלן, אהלן. צהריים טובים. צהריים כחולים וחלומיים, סימן שאלה. ארבע דקות וחצי אחרי אחת, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שלישי, את המוזיקה עורך אבנר גורלי, אני רוני ורטהיימר. איתכם עד ארבע. וממשיכים עם הכחול, בלו בלו בלו, שיר חדש של הרכב החיפאי העונה לשם דג. ועוד הרבה מוזיקה טובה בתיאבון והזנה נעימה.

Okay. Grab your coat and let's start over.

0: מוזיקה, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה, עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: pumped up kicks kicks בעיתות כאלה קטנות אנחנו בועטים כאן בתוכנית הצהריים עכשיו חזרה ל-70s ואז נחזור עוד יותר אחורה
1: She's my woman of gold She's not very old
0: זה מרק בולן T-Rex

0: Sheryl Crow makes you, makes me, make us happy. כי רק היא יכולה, שרל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב מיד וננסה לעשות אתכם שמחים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הנחות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. ועכשיו... Smooth Criminal, גרסת הכיסוי של J-Views למייקל ג'קסון.

0: ג'אנגל עם קרי און. לא תמיד הדבר המובן מאליו to carry on, אבל כשאתם חלק מבחירות האורחים שלנו פתאום יש לזה משמעות. 20 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים, עכשיו עם יומנה קפיטונה, אבודים בחלל.
1: יומנה קפיטונה.

0: 1986. האלבום סו. והפטיש הענק הזה, איזה להיט. ההפסקה קצרה האחרונה לשעה זו, מיד נמשיך.
1: 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
6: מי מלך?
7: יאללה, שאני.
5: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בילי ג'ואל והפסנתר. כמעט סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד.

I don't care what you say, this is my life. Everything Now של Arcade Fire סוגר סופית את השעה הראשונה שלנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

רול סוויסייד, זה מתוך זיגי סטארדסט כמובן, והנה עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שלישי. תמיד מאמינים באהבה, טיילר בולגיים, I believe in love.

30 ומשהו שנה אחורה, החזרה לשבלול. כאן 88 שעה שנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: נצא להפסקה קצרה ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: בחמישי, אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.
0: ופתאום כשאני חושב על זה, יש איזשהו דמיון בין הסאונד של טראביס לסאונד של תומר ישעיהו, שהתארח כאן בדיבור מקומי ביום חמישי. אצלם זו מנדולינה, אצל תומר זה בוזוקי, אבל שניהם שרים. סין.

Echo and the Bunnymen. The Killing Moon. לקראת 2:30 בצהריים. שעה כזאת מתאימה יותר אולי ל... Ventura Highway. באמריקה אולי יש עוד סימנים לירח, אבל אנחנו כבר בדרך המהירה.

0: ועכשיו, 2:32, תקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, 2:10 הפסקה, והביטלס יהיו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פול מקארטני, שבימים אלה חוזר עם אלבום חדש בגיל 83. מימי הביטלס הראשונים ועד היום. ועכשיו חלקו של ג'ון בקאבר של פיונה אפל, Across the Universe.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עשר דקות לפני שלוש, כאן 88, את משעה לשעה, את השעה השנייה שלנו, אנחנו לקראת סיום, רוצים להציג לכם עכשיו שם חדש, קול חדש, יובל מנשה, היא קלידנית, מוזיקאית, עכשיו גם זמרת, ויצאת עם הסינגל הזה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, מחכה.

Summer Moved On. הוא עוד לא ממש החל. מה שמסתיים, מסתיימת, יותר נכון, היא שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של... של יום שלישי, כן, אבל יש לנו עוד סיומת לשעה הזאת. עם Love is Love של ההרכב הניו יורקי. העונה לשם וודס. ומיד אחר כך שעה שלישית והאחרונה שלנו להיום, כמו שאומרים אהה, סטיי, יישארו איתנו.

מרסדס-בנז. כבר שנים שמביאים לנו את הפאנק. בואו, בואו, בואו, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע ויום יפה. זמן לשיר חדש של מאור כהן. עוד אחד מאלה שמביאים לנו את הגרוב כבר שנים. את הגרוב, את הרוקנרול. ואת הסינגל החדש הזה. לקראת אלבום בשם אתה תגיד. אז הנה מאור כהן, אתה תגיד שהיום יפה. ואנחנו נהנהן בהסכמה.

0: Santana. She's not there. אבל אנחנו כאן. עדיין כאן. תוכנית הצהריים, יום שלישי, כמעט 3:15. הפסקה קצרה, וגם גורילאז יהיו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש והמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. המינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: חסות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קלינט איסטווד. עוד שיר עם קילומטראז' גבוה, תוצרת דיימון אלבון והגורילאז, אחד הראשונים שלהם. שלוש עשרים ושתיים, תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88. הנה עוד שיר שכבר הספיק לצבור קילומטראז' גבוה. על ההייווי למוזיקה.

0: שדי עדו. זה השם המלא. והשיר הזה, Paradise, הוא מתוך אלבומה השלישי, 1988, 4 שנים אחרי הפריצה הגדולה. וזה השיר שמביא אותנו אל הפסקה נוספת. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: דנה ברגר, בינתיים, לומדת לאהוב, פורסת כנפיים, בלי בושה, והבושה שזה שיר חדש של יוצר חדש, סינגר סונגרייטר, דניאל יצחקי, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, אין לו במה להתבייש.
1: הבושה.

לני קרביץ, Belong to you. ומכאן אל אביר הקאנטרי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
10: הללויה!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 7:48, גרנד פינאל, שבו נרחיק לשוודיה. אמנם עוד לא ממש קיץ, אבל תמיד כיף להתעברר עם דינה אוגון, הרכב מסטוקהולם. השיר הזה שהיה כאן להיט גדול בשנה שעברה, מור מור.

ועם קרן אנ. אנחנו נפרדים. אגב, קרן אנ תופיע במופע מחווה לסרש גינסברג בהיכל התרבות בסוף החודש, וזה הזמן בדיוק לומר תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. רוני ורטהיימר. גם מחר, בין אחת לארבע, נשתמע. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

בלי אהבה לא נשרוד. הכל, הכל אמת עם קיבוס. Love Hurts, כאן 88. שלום, שלום, שלום, שלום לכם, לכן. שמחה מאוד מאוד להיות כאן איתכם בזמן הקבוע שלנו. מקווה שעובר לכם יום טוב בינתיים. אני מלווה אתכם מכאן עד כמעט את שקיעתה של השמש, כי היא כבר ברחה לנו מחוץ לשעות שלנו. אז מדר שפר ערכה, כמו תמיד, אני כבידסטה. נמשיך עם מיזם אלטרנטיב חשוב. ממש לא מזמן, ההכרזה הזו על העולם, כערפד חגיגה 30. The world is a vampire. Bullet with butterfly wings, a hit. הראשון של The Smashing Pumpkins בטופ 40. יאללה, תבלו.

0: היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בחמישי, אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

זוהר, שירה והאינדיאני, ואתם רק כאן 88, אני כבר שמעתי מכמה וכמה אנשים היום, אגיד שזה לא היום משהו, באמת. אז אני לא יודעת אם אתם חלק מהם, ואם כן, אני ממש מצטערת, וזו גם הזדמנות ממש טובה להשמיע לכם את השיר החדש של סם הנשו, שיר שכל המסר שלו הוא תרפו, הכל בסדר, הוא בריטי, ניגרי מדרום לונדון, שעושה גוספל, סול, פאנק, מאוד 70'sי, בצורה מאוד טובה, שמרגישה חסרת מאמץ. אז השיר החדש שלו, Hair Down.

סטיבי וונדר, שיר שהוא ממש עוד על הבוב מרלי, שנשאד על ג'אמין מ-77. זה, השיר הזה, זה מאסטר בלאסטר, הוא יצא ב-1980, עם ריף קלידים בס שהוא לוקח השראה מאוד מאוד מאוד עמוקה מסולמות אתיופים, יש לומר, אבל ככה סטיבי ידו בכל. אז זה היה סטיבי וונדר. ועם פינוק לא פחות גדול. So everybody loves the sunshine של רוי ארז. השנה יציין 50. השנה שעברה נפרדנו מהאיש, עליו השלום. תודה על כל הנועם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס, עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטרדה. החיים קורים, life happens, ואתם על כאן 88, אנחנו עם מסרים דומים, אבל לא בדיוק, שיר חדש של ריי, שיר שהיא הוציאה באלבום המופלא שלה, זה אלבום האחרון שלה, הוא אלבום הרבה יותר רגיש, משהיה נדמה לנו כשהיא הוציאה את הסינגלים הראשונים, שהיו מאוד מרימים, קוראים לו This Music May Contain Hope, וזה אכן מה שיש באלבום הזה, אחד השירים שם זה השיר הזה, מציעה לכם לצפות בביצוע לייב של הישובה, עם סמלה לבנה, עם הקול שלה ניסה למרחקים וממלא את כל החלל באהבה שלה לחבר שהיא כתבה עבורו את השיר הזה, חבר שהיא לא הצליחה להיות שם בשבילו, ברגע שבו היא מאוד מאוד רצתה להיות, ולשיר הזה קוראים I Know You're Hurting.

את ג'יימס. I'd rather go blind. ואתם על כאן 88 עם הדיבה שלנו. כמה סול בשיר הזה, שהוא כנראה משוייך לאיבוד של אלבר פיאמנטה, אבל בעיקר לצילה. ולא היה בינינו אלא זוהר.

0: חוזרים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
10: אופרייט.
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: יאללה, שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
16: הללויה!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בואי נרגיש את זה מהאלבום האחרון של רוי ריק, הפחד מהריק. רוי ריק ואקו. כמה אוויר בביט הזה. זה הביט שמוביל אותנו לסגירת השעה הראשונה שלנו בכאן 88. אמרנו אוויר, אמרנו enjoy the science, the Depeche Mode.

מכל הגרסאות לשיר הזה, איש שחווה על בשרו את הסיפור המצער מאוד שהוא מספר עליו, כמו מרווין גיי יודע לבצע אותו בצורה הכי משכנעת, זה I heard it through the grapevine, ועם זה אנחנו פותחים שעה שנייה בכאן 88, עם תרחים, שקרים וקנאה, אני צמדה לשפר על העריכה, אני קבי דסטה, אני איתכם עד שבע, ואנחנו עם שיר חדש של מורמור, זמר ניו סול קנדי, שלו ושל סלסט, שיר שנקרא Like Heaven בהפקתו של ריק רובין, אחד והיחיד. חדש.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת.

0: אחת, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים,
1: זה יופי, יופי. בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: פתוח!
3: אנחנו נשארים במפה, לא רק
4: בספורט
3: והכל.
4: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
5: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
3: נו.
6: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
7: ישראל, דוס
8: פואן. Thank you, Europe!
9: לא.
8: אני נינה.
9: סיימת?
8: כן.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוקינג הדס. השבוע, מחר, חוגגת 41 שנים התהלוכה הזו. זה אפילו לא שיר שמתחיל ונגמר. זה מצעד שתמיד תמיד שם ברקע מתנגן. כבר 41 שנים. לפעמים אנחנו שומעים אותו כמו עכשיו. ולפעמים הוא חרישי שם ברקע. מכאן עדן זיתון ומאיה יוהנה עם האור הלוש. הכל מתפרק מתוך פרויקט קינצוגי. כאן 88.

0: אתם עם פעלה.
1: מה שנכון, the less I know the better. ואתם לכאן 88?
0: עם דיוויד בואי.
1: תחושה של סיום. אז זה השיר שמוביל אותנו רק להפסקה. זה All the Young Dudes.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Pet Shop Boys והארט, ואתם כאן 88 עדיין ברחבה, אחת מסוג אחר לגמרי, ובישראל שיר חדש של דודו טסה מהאלבום החדש שלו. שיר שיש לשמוע במחצלת בחוץ, כנראה השיר הכי קליט באלבום הזה, מאוד מאוד מאוד ציורי בכתיבה, זה בית ביפו.

0: מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: טל ברמן,
10: כאן.
9: איילה חסון,
11: כאן.
9: רועי קייס,
10: כאן.
9: איתי בלומנטל,
12: כאן.
13: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
14: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
13: הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
14: פרטים נוספים באתר כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם השיר שכל האיש, שכל השירים הכי טובים שלו יצאו לאחר שמת, וכל אחד מהם גם קצת נבואה שהייתה קשורה באופן שבו הוא מת, אבל אולי חשוב מזה יש לציין שהסמפל שעליו נשאר השיר הוא מהשיר I'm Coming Out של דיאנה רוס, שהפך ב-80s להמנון גאווה חורך רחבות, ואם אני זוכרת נכון, ניל רוג'רס אמר פעם שהוא כתב במכוון את השיר הזה על יציאה מהארון, ולא סיפר לדיאנה, אבל היא בהחלט גרפה את כל התהילה. זה ביגי כאן, עם מייז ופאף דדי, More Money, More Problems.

דקו יודעת מה היא עושה. לא יעזור. זה קרמה. ואתם כאן 88, מהצד השני של הגלגל הזה אנחנו סוגרים שעה שנייה עם קרטיס מייפילד. הסיבוב שהוא סגר בעצם אחרי התקופה שלו ב-The Impressions. אחרי תקופה של שירי תקווה, זכויות אזרח. לקח את הסול למקום הרבה יותר פאנקי, פסיכדלי, פוליטי גם, אבל אישי.

וואי טאון, את להיט הפופ הענק הזה, ג'וי תמישה הקליט בבית, בציוד בסיסי וזול, אייטרקס פשוט, והוא נורא פשוט למקום הראשון, זה Your Woman, ובקונטרסט כזה, גם פותח לנו את השעה השלישית, עוד רגע, תבינו למה, סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, אנחנו עם שיר חדש של נוגה ארז, עם מתח גדול בין המילים לבין הגרוב, כמו שהיא אוהבת, זה שיר חדש בשם Stuck in Heaven, fucking Johnny Goldstein.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: בחמישי, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.
2: אתם על כאן 88 עם אחד, כאן 88 עם אחד מאבות הטיפוס של הפאור בלדס מ-73, כשהקול של סטיבן טיילר עוד היה צלול וצעיר. אירוסמית', Dream On.

אנג'יי, באלבום השני שלהם, כשהם עוד היו בפיק של הקריירה. ומכאן אנחנו לאולטרווקס. כשקוני פלנק הגיע כסולן חדש, רגע חשוב בסין פה בבן יורמנטיק, ויאנה.

And Hot Chili Peppers, Under the Bridge, כאן 88. אנחנו עם זק בריין, שממשיך עם רצף השנים המאוד מוצלחות שלו, ככוכב קאנטרי שכובש כמה וכמה סוגים של מצעדים. הוא הוציא שיר חדש, והשיר הזה הצליח להגיע לטופ 40 במצעד הבריטי, שזה דבר מאוד לא מובן מאליו, אבל אצלו זו הפעם השלישית שהדבר הזה קורה. השיר הזה נקרא Plastic Cigarette.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: כאן 88. אנחנו מתקרבים לסוף וללילה, לערב, אז נקבל אותו עם מאבק לילי של רונה קינן, הניסוח המעולה שלה, לניסיון להפוך את האור, עיניים זרות.

קינן. מלווה אותנו לפרידה שלנו להיום, עם עיניים זרות. חברים, שיהיה לכם ערב נעים. תודה רבה לכם שהייתם כאן, ולסמדר שפר שערכה מכל הלב. אני כבידסת המזכירה כבכל יום. 824 ימים עברו מאז שאיימנות קאסו נחטפה מביתה. הדהדו את שמה. ניפרד עם הגרסה של נירוונה, השיר של מתפפץ. זה Lake of Fire. נעלה טוב.

0: Thank you. Thank you, Tom. Thank you.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היי, ערב טוב לכם. נפגשים שוב, אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו, אנשי כאן 88, מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב בתקופה הנוכחית. אני אופרי מקוב, והיום אתם איתי עד השעה 8. היום אנחנו נשתדל לרחף כמה שיותר, ובעזרת השירים ננסה לשכוח מהמרוץ של היום-יום. נתחיל עם להקת אמריקה שבשנת 74 הוציאה את טין מן, שיר שנכתב בהשראת הקוסם ארץ סוץ, אבל בעצם מדבר עלינו דרך דמותו של איש הפח שמחפש לב ומגלה שהיה לו אחד כל הזמן. השיר מזכיר שלפעמים הדברים שאנחנו מחפשים, אהבה, משמעות או חיבור, כבר נמצאים בתוכנו. עם הרמוניות רכות וסאונד סופט רוק קלאסי, זהו אחד מאותם השירים השקטים שלא מנסים להרשים בכוח, אבל נשארים איתך הרבה אחרי שסיימו. כיף שאתם כאן, ערב טוב, האזנה מצוינת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

שמענו את פי של לסגרדה פמיליה, להקה מברצלונה, שרואה במוזיקה מרחב של חיבור ואחדות לפי מה שהם מספרים. הלהקה משלבת צלילים ממוזיקה ממערב אפריקה ומג'אז,

אלמנטים אינדונזיים, מה שנותן להם סאונד שמרגיש גם מוכר וגם מאוד ייחודי. מה שמגניב שהם מגיעים ממקום שבו כמעט אין סצנת סול כזאת בכלל, ובכל זאת הצליחו ליצור משהו שנשמע כמו מתקליט אמריקאי מה-70s, אבל בלי להישמע חיקוי. אנחנו נשמע את השיר המוביל שלהם מתוך אלבום חדש, I Would Be Lost.

פרדי מורנינג, שיר האהבה הראשון של להקת קרואנבין. כשהלהקה נפגשה ליצור את הקליפ, היא ביקשה לתפוס את התחושה של אהבה כפי שהיא חווה אותה. חברים ובני משפחה תרמו מילים וזיכרונות שהובילו לרגעים של צחוק ודמעות. כאן 88, שיר נחמה. עכשיו אנחנו למובי עם אחד הקטעים שכמעט כמעט לא נכנסו לאלבום פליי. מובי הקליט אותו כדמו מהיר על קלטת ביתית, ומכיוון שמעולם לא הצליח להגיע למיקס שהיה מרוצה ממנו, החליט פשוט להשאיר את ההקלטה המקורית כפי שהיא. Everloving, וכל זה קורה מתוך אולפן ביתי קטן במנהטן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.

דיוויד ברוז, האישה שאיתי, עם העיבוד היפהפה הזה שכל פעם מצליח להקסים אותי מחדש. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו עכשיו לנשמה ביחד עם יעל זלינגר. הם שניים מהשמות המסקרנים שפועלים היום על התפר שבין פופ לאלטרנטיב ישראלי. במיני אלבום משותף שלהם, מה שהכרתי כבר לא שם, הם מציגים ארבעה שירים שנכתבו, הולחנו והופקו יחד, ומחברים בין השפעות פופ עכשוויות מהעולם לבין הסאונד החדש של המוזיקה הישראלית. התוצאה היא יצירה אינטימית, עדכנית ומלאה דמיון, שמפגישה שני קולות של יוצרים בולטים מהדור החדש. אנחנו נשמע את הסינגל שסוגר את ה-IP הזה, מישהו אחר.

שמענו את רומנטיק הומסייד של דיוויד. אתם על כאן 88, שיר נחמה. כבר זמן מה שיובל מנשה מבשל את קריירת סולו על אש קטנה. בשנים האחרונות יכולתם לפגוש אותה כאחת הנגניות הקלידים המובילות והעסוקות בסביבה, עם אומנים מכל קשת הז'אנרים, אם זה נועם קליינשטיין או פרידה בצד הפופי, ועד לשמות כמו שי ויעל זלינגר ששמענו עכשיו בצד האלטרנטיבי. לאחרונה מנשה החליטה שהיא יוצאת לקדמת הבמה לבד עם אלבום בכורה בשם אירועי הברבור השחור, המתאר את קורות חייה במהלך 26 שנותיה, שמגוללים את הסיפור על בית שמתפרק, אהבות, אכזבות ושאלות לצד כוח נפשי ויצירתי שעוזר לצלוח את מערבולות החיים. אנחנו נשמע את שיר הנושא, אירוע הברבור השחור. זה יובל מנשה, זה חדש ויפהפה.

בלק סמינול, לילחתי ביחד עם דיאנה גורדון. כאן 88, שיר נחמה, אנחנו מסיימים את השעה המשותפת שלנו, שעה שבה השתדלנו לרחף ולשכוח קצת מהמרוץ של היום-יום. תודה רבה שהייתם איתי, אני אופרי מקוב, מאחל לכם המשך ערב נעים, האזנה טובה. אנחנו נסיים בריחוף, אבל הכי חזק שאפשר. נסגור עם ה-Yes וספיטינג אוף דה אג' אוף דה וורד. המשך הזנה טובה, ערב טוב, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
2: אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: יאללה, שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביצון. כאן 88.
1: היי נאו, ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ואל העבר דרך ההווה. כאן תומר מולביצון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם מטאליקה, שהשבוע לפני 30 שנה אתגרו את המערכת עם האלבום לואוד. 5 שנים קודם לכן יצא האלבום השחור, מטאליקה שכבר היא אתגרת המערכת, אבל הפך אותה מלהקת מטל מצליחה לאחת הגדולות בעולם, גם מחוץ לגבולות המטל. וכשהגיע הזמן לעבוד על האלבום הבא, חברי הלהקה כבר הם מבוגרים יותר, בוגרים יותר, עם משפחות וילדים, הם כבר לא, מה זה לא, הם פחות הקשיבו למטל, והם הקשיבו יותר לבלוז ולקאנטרי, והם כבר לא היו הנערים המורדים שהם היו בשנות ה-80. ותחשבו שחמש שנים עוד עברו מאלבום השחור, שגם הוא סימן שינוי, אז עוד יותר עברו עליהם דברים ושינויים. ולכן האלם היה מיידי כשהאלבום יצא, לא רק בגלל המוזיקה, מעריצים שאלו את עצמם מה קרה ללהקה שיצרה את Master of Puppets, מה קרה ללבוש, למה הם פתאום הורידו את השיער הארוך. אבל מאחורי כל הרעש הזה הסתתר אלבום שפשוט העז לעשות משהו אחר, לחזור אל ה... במקום לחזור אל העבר, הם ניסו לגלות מה עוד הם יכולים לעשות, והם רצו לצבוע בעוד צבעים ועוד השפעות. 30 שנה אחרי, הוויכוח סביב האלבום הזה, לואוד, עדיין קיים. היו בו מספיק חומרים לאלבום כפול, אבל בסוף הוא פוצל לכדי לואוד ורילואוד. ויש מעריצים שרואים בשניהם סטייה מהדרך, אבל יש גם כאלו שמאמינים, כמוני, שעם קצת עריכה, היה אפשר פשוט ליצור אלבום אחד משניהם, לשלב את המיטב משניהם לכדי אלבום אחד די טוב. בכל אופן, השפעות הקאנטרי ניכרות באלבום. ג'יימס הטפילד פיתח חברות קרובה עם ענק הקאנטרי ויילן ג'נינגס, שההשפעה שלו ניכרת, וגם החיבה של חברי הלהקה ללנורד סקינרד ניכרת באלבום הזה. הנה אחד מרגעי הקאנטרי הבולטים באלבום, שיר בו הטפילד נוגע ישירות בפצע הכי גדול שלו, היחסים עם אמו ומותה כשהיה נער מתבגר.

מבצעים את Highway Man, סופר גרופה קאנטרי של ויילן ג'נינגס, ג'וני קאש, ווילי נלסון וקריס קריסטופרסון, עם שיר הנושא שלהם בעצם. כאן 88 שורשים, אנחנו ללהקת The Highway Man, שלקחו את המודל של The Highway Man, והפכו אותו לתשובה נשית והתקנית, לאחת הסופר גרופ החשובות בתולדות הקאנטרי. ולאחרונה, הן שהופכות לסופר גרופ החשוב של התקופה הזאת בקאנטרי, הוציאו אלבום הופעה מוצלח עם ביצוע נהדר ל-The Chain של פליטווד מק, אותו הן ביצעו במקור עבור פסקול הסרט The Kitchen.

קווין בוומבלי סטדיום 1986, אחד מרגעי השיא של קווין במקור, בגרסה המקורית בפסקול הסרט היילנדר ובאלבום A Kind of Magic שחוגג השבוע 40, בעצם ממש היום. והסיפור של האלבום הזה התחיל בקולנוע. חברי קווין התבקשו לכתוב מוזיקה עבור הסרט איש הנצח היילנדר, אבל מהר מאוד מה שהיה אמור להיות שיר או שניים הפך לפרויקט רחב יותר. שישה מתוך תשעה שירים באלבום נולדו מתוך העבודה על הסרט, כולל שיר הנושא ששמענו עכשיו, Who Wants to Live Forever. מה זה שיר הנושא? הוא השיר שממש, לא יודעים, במובהק מדבר על רעיון הנצח של הסרט. אבל A Kind of Magic לא היה רק אלבום של סרט, הוא הגיע בדיוק ברגע שבו קווין חזרה למרכז במה. שנה קודם לכן הופיעה להקה ב-Live Aid בוומבלי, ובהופעה שרבים מחשיבים עד היום לאחת הגדולות בתולדות ההופעות נקודה. וההצלחה המחודשת הזאת הורגישה מיד באלבום החדש וגם בסיבוב ההופעות שבא בעקבותיו. הנה עוד רגע מהאלבום הזה, אבל שוב, אצטדיון וומבלי, כשנה אחרי לייב אייד, כשקווין בשיא כוחה ומול עשרות אלפי אנשים, ההופעה נפתחת בהמנון שנולד מתוך האווירה האופטימיות של לייב אייד ואותו אצטדיון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם.

0: 88.
1: בחמישי, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.
0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

Became Nothing, מטאליקה. חזרנו למטאליקה ולאלבום Load, שיצא לפני 30 שנה ביוני 1996. מטאליקה הוסיפה בו צבעים חדשים לפלטה, אבל גם שמרה על חיבור לאלבום השחור, כפי שניכר בשיר הזה ששמענו. כאן 88 שורשים, הנה עוד אחד מאלבום עם הרבה השפעות קאנטרי. Hero of the Day.

You Love the Day, מטאליקה, כאן 88 שורשים, כאן תומר מול וידזון. איתכם אנחנו סוגרים עם האלבום Alice Cooper Goes to Hell, שיצא ביוני 1976, והיה המשך ישיר ל-Welcome to My Nightmare. וכמו האלבום Welcome to My Nightmare, גם האלבום הזה נבנה יחד עם המפיק בוב אזרין והגיטריסט והכותב דיק ונגר. שני אנשים שהיו אחראים לחלק גדול מהצליל התיאטרלי של אליס קופר בשנות ה-70. אבל בתוך האלבום הזה, שמלא בדימויים על גיהנום, פנטזיה, הרבה הומור שחור, הסתתר גם אחד השירים האישיים ביותר שקופר כתב. מה זה הסתתר? זה השיר שהפך ללהיט. I Never Cry. שיר שנכתב על ההתמכרות שלו לאלכוהול. וקופר עצמו תיאר אותו מאוחר יותר כווידוי של אלכוהוליסט. שנה בלבד, אחרי יציאת השיר הוא כבר נכנס לגמילה. זה נשמע בדיעבד כמעט כמו הרגע שבו המסכה התחילה לרדת. לא עוד מפלצת, לא עוד סיפורי אימה, אלא אדם שמנסה להתמודד באמת עם מה שקורה לו. ואולי בגלל זה, מכל האלבום התיאטרלי והגרנדיוזי הזה, דווקא I Never Cry, נשאר אחד השירים האהובים ביותר של אליס קופר.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
17: הללויה!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: מזגן 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, שעה של מצב טיסה באוויר. פתחנו עם ג'יי דילה מתוך האלבום השני שלו דונאטס, שיצא לפני כ-20 שנה. בפברואר 2006, שלושה ימים לפני מותו בגיל 32 בלבד. ופתחתי עם ג'יי דילה כי זה אחד מחמשת האלבומים שהגיטריסט ג'ף פארקר בחר עכשיו למגזין אנקאט במסגרת ראיון שנערך איתו. הנה מה שהוא כתב על האלבום. זה אלבום מיוחד. בזכות ג'יי דילה התחלתי בכלל ליצור ביטים. זה המגנום אופוס שלו והאלבום הזה השפיע עליי מאוד. ג'ף פארקר הוא גיטריסט ג'אז ותיק שמושפע מאוד גם מעולמות ההיפ-הופ, כמו לא מעט ג'אזיסטים בשנים האחרונות, בין אם זה בסצנה של שיקגו, של לוס אנג'לס או של לונדון. והיום אנחנו עם פארקר במרכז התוכנית. יש לו אלבום חדש כחלק מרביעיית ETA, שאליו נגיע עוד מעט. אבל קודם נדגום שני שירים שלו לפני שנצלול למים עמוקים. זה Build a Nest, ומי ששרה כאן היא ביתו רובי פארקר. מצב טיסה, מתחילים.

ג'ף פארקר עם קליש. ככה הוא נשמע באלבום The New Breed מ-2016, שבקרוב ימלאו לו 10 שנים. אלבום שיש בו גם השפעות של היפ-הופ וגם של המוזיקה שפארקר גדל עליה, סול, פאנק וג'אז. באותה השנה, ב-2016, התחיל עוד ניסוי מעניין שלקח את פארקר למקום חדש. הוא קיבל הזמנה להופיע בבר קוקטיילים קטן בשכונת היילנד פארק בלוס אנג'לס. בר שנקרא ETA, שזה ראשי תיבות של Enfield Tennis Academy, שזה רפרנס למשהו מספר של דיוויד פוסטר וואלאס. אז פארקר התחיל לנגן במקום הזה ואסף סביבו עוד 3 מוזיקאים, את המתופף ג'יי בלרוז, הבסיסטית אנה באטרס, והסקסופוניסט ג'וש ג'ונסון. ההופעות שלהם שם מדי יום שני הפכו לג'מים שמשכו הרבה אנשים למקום הקטן הזה, עם תורים ארוכים שהסתרחו בשכונה ומעריצים חדשים. אחד מהם הוא פלי, הבסיסט של רדות, שעליו נדבר בהמשך. פארקר החליט לקרוא לרביעה הזו על שם אותו בר שבו הם ניגנו, ETA. את המילה רביעייה הוא כתב עם IV, הספרה הרומית 4, וטט, הסיומת של המילה קוורטט. הם הוציאו 2 אלבומים, והייתי משמיע לכם משהו גם משם, אבל אלו אלבומי לייב עם קטעים ארוכים מאוד, ולא נצליח לשמוע יותר מקטע אחד כזה בתוכנית הערב. אז צוללים ישר אל האלבום החדש שלהם, שנקרא Happy Today. אחרי שנים קשות בלוס אנג'לס עם הקורונה, ועם שריפות הענק שכמעט הגיעו אל ביתו של פארקר, הוא התמקד בג'מים האלה שעשו לו טוב, והחליט לבחור לאלבום שם לא יומרני, Happy Today, כי על יותר מהיום קשה להתחייב. האלבום הזה הוקלט לייב ב-2023, אבל במקום אחר, אחרי שהבר ETA נסגר. הרוח נשארה והרביעייה הזו נשארה. זה אחד משני הקטעים באלבום הזה, Like Swimwear, קטע שנמשך 23 דקות, אז ניפגש מהצד השני שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יואב עם רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: כאן 88
7: מצב טיסה עם גיל מטוס, כאן 88.
8: מצב טיסה, אנחנו סביב האלבום החדש של רביעיית ETA. מי שהפך למעריץ של החבורה הזו ושל ג'ף פארקר בפרט, זה פלי, הבסיסט של רד הוט צ'ילי פפרס. הוא הוציא השנה את אלבום הסולו הראשון שלו, הונורה, אלבום ג'אזי שבו הוא מנגן חצוצרה, וגם מגשים את החלום הישן שלו להקליט אלבום ג'אז. משתתפים כאן שלושה מוזיקאים ETA, ג'ף פארקר, אנה באטרס וג'וש ג'ונסון, שגם הפיק את האלבום הזה. הנה מה שפלי אמר עכשיו על ג'ף פארקר בריאיון למגזין Uncut. אני פשוט אוהב את הדרך שבה ג'ף עובד עם מצב רוח ואווירה. הוא באמת יודע את העבודה שלו. הוא אדם מפותח מאוד מבחינה אינטלקטואלית ואקדמית. לפעמים אנשים מלומדים כמו ג'ף נותנים לכל הטכניקה והידע שלהם להפריע ליכולת ליצור אווירה טובה. אצלו זה לא קורה. זה מתוך האלבום החדש של פלי, מוקרף בנבחרת הזו שכוללת את ג'ף פארקר ועוד מוזיקאים טובים.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: זה היה פלי, הבסיס של רדות מתוך אלבום הסולו שלו הונורה. אתם על כאן 88, מצב טיסה זה התדר, והיום אנחנו בתוך העולם של הגיטריסט ג'ף פארקר, שגם ניגן במה ששמענו עכשיו. פתחתי את התוכנית עם ג'יי דילה, אחד מחמשת האלבומים שפארקר המליץ עליהם לאחרונה למגזין Uncut. מתוך האוסף הענק שלו שכולל יותר מ-5,000 תקליטים. גם זה משם. באווירה אחרת, זה אלבום שיצא בלייבל ECM. אלבום הבכורה של נגן כלי הנשיפה בני מופין, משנת 74. The Jewel in the Lotus, תכשיט בלוטוס. בין המוזיקאים שמנגנים כאן לצידו נמצא הרבי אנקוק, בני ניגן במאסטרפיס שלו, בהדאנטרס, וגם בביצ'ס ברו של מיילס דייביס. ג'ף פארקר כתב על האלבום הזה שהוא קלאסיקה של מינימליזם וצליל אלקטרו-אקוסטי, אלבום עמוק מאוד.

מצב טיסה, אנחנו מסיימים כאן להיום. במרכז התוכנית הייתה יצירה של 23 דקות מתוך האלבום החדש של הרביעייה של ג'ף פארקר, ETA, האלבום Happy Today. למי שרוצה לצלול עוד, אפשר לחפש את האלבום הקודם שלהם, וגם לשמוע את פארקר בתחילת דרכו בשנות ה-90 המאוחרות ותחילת שנות ה-2000, כחלק מהרכב הפוסט-רוק המיוחד טורטס, שלא הספקנו לשמוע כאן היום. ניפרד עם משהו נוסף מהאלבום The New Breed, שבקרוב ימלאו 10 שנים לצאתו. זאת תוספת למהדורה המורחבת שלו, Change. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-9 בערב. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
10: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
6: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
6: 88.
0: כאן 88.
6: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
6: 88.
0: כאן 88.
12: אהלן. ערב לילה טוב לכם. לאורך ההיסטוריה של המוזיקה, ישנם לא מעט אנשים או אלבומים שמבקרי מוזיקה אוהבים לקרוא להם האומנים האהובים על האומנים האהובים עליכם. שם קוד לסוג ספציפי של מוזיקאים שיצרו מוזיקה כל כך משפיעה ומשמעותית, שהיא נהייתה יותר בית ספר למוזיקאים מאשר מוזיקה לקהל רחב. עוד מימי קפטן ביפארט בשנות ה-60, דרך אומנים כמו ולווט אנדרגאון או בריאן אינו או קראפטוורק, ועוד באמת רשימה ענקית של אמנים שזכו להכרה מאוחרת, מוזיקה למוזיקאים במרכאות תמיד הייתה שם. היום לפני 25 שנה יצא אחד האלבומים האלקטרונים המעניינים, שברוב המקרים היו יותר שיח מאשר מוזיקה. היום אנחנו נעשה חסד בעיקר עם המוזיקה הכל כך טובה שיצר המפיק והמוזיקאי הבריטי הרברט באלבום שלו מ-2001, Bodily Functions. אתם על כאן 88, אוסף פרטי במהדורה מיוחדת. אנחנו נקשיב יחד לאלבום ונדבר על למה הוא כל כך אדיר, למה יש לו תוכנית משלו ככה. לי קוראים בן ג'וריני, ואני מקווה שתהנו.

שלום לכולם שוב. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת באוסף פרטי, בדרך כלל זו רצועה בעורכי מוזיקה משמיעים לפי הכותרת, מוזיקה מהאוסף הפרטי שלהם, אבל היום אנחנו נציין יום הולדת לאלבום שחשוב לי ולעוד לא מעט אנשים, Bodily Functions של הרברט. האלבום הזה חוגג ממש היום, שלישי במאי 2026, יום הולדת 25, וזה לוקח אותנו בחזרה ל-2021 בסצנה של המוזיקה האלקטרונית. תראו, תחילת שנות 2000 במוזיקה האלקטרונית היו קצת פחות מסעירות לחלק מהאנשים. אחרי תור הזהב של האוס והטכנו שהתחיל בסוף שנות ה-80 והיה בערך בכל מקום ב-90s, אנשים חיכו לבשורה חדשה שתגיע עם המילניום. לא מעט אנשים חשבו שהגענו לשנים די משעממות אפילו בכל מה שקורה בסצנות האלה. אנחנו כיום יודעים שזה נראה אחרת, אבל בזמנים ההם זה נהיה קצת משעמם לשמוע עוד זמרת אמריקאית ואורגן 90s. באותו זמן, מתיו הרברט, שלא מוזיקאי מתחיל, מדובר פה באלבום החמישי שלו, הוא מתחיל לרקוח את האלבום שאנחנו הולכים לשמוע היום וכבר שמענו שני קטעים ממנו. אנחנו נשמע עוד קטע ונחזור לאיך הוא ניגש לשנות ה-2000 בתור יוצר של מוזיקה אלקטרונית.

foreign bodies. הרברט, מתיו הרברט. ממשיך מאיפה שעצרתי. העולם מחכה לבשורה חדשה בעולמות האלקטרונים. והנה לנו מתיו הרברט, לא בדיוק מוזיקאי מתחיל, מדובר באלבום אולפן חמישי שלו, אבל העומק שהוא הגיע אליו כאן הוא לא משהו שהיה קודם. לא בטוח שאפילו אחרי. באותם ימים, תעשיית המוזיקה האלקטרונית עד היום תכלס, מלאה מכונות תופים, סינתסייזרים, ובעיקר סימפולים של תופים, קלידים, קולות ומוזיקה של אנשים אחרים. הרברט הרגיש שהגיע הזמן למשהו חדש. הוא יצא לעולם עם מניפסט בשם Personal Contrast for the Composition of Music. מעין חוזה פומבי שמתקיים בינו לבין עצמו והולך להסביר איך הוא הולך לגשת לאלבום הזה שהוא עושה עכשיו. שם הוא מכריז כל מיני דברים שהם העיקר לדיון ולחגיגות של האלבום הזה היום. אולי הדבר הכי בולט בתוך המניפסט הזה שהוא הוציא, זה שהוא הולך להשתמש באלבום בצלילים מקוריים בלבד. שמענו כבר שלושה קטעים, וגם בקטע הבא, Suddenly, הכל מוקלט על ידי הרברט באולפן. כל צפצוף, כל קליק, כל ביפ, הכל מוקלט על ידו. מבלבל? בהחלט. עוד רגע נסביר.

האם אי פעם, נגיד, תופפתם על שולחן, או על הגוף, או עשיתם איזשהו צליל, אולי אפילו איזה קנק, וחשבתם שזה כאילו, זה נשמע די טוב, זה נשמע כמו איזה טוף או איזה פרקשן. זה בדיוק מה שמתיו הרברט חשב. לאלה שהצטרפו עכשיו ובלבלתי אותם לחלוטין עם מה שאני אומר, אתם על מהדורה מיוחדת של אוסף פרטי בכאן 88, ואנחנו חוגגים היום 25 שנה, היום ממש, ל-Foreign Bodies, אלבומו החמישי של מתיו הרברט, שהוא פורץ דרך בהמון מובנים ובמיוחד בהקלטה, זה למה נתתי את ההקדמה הזאת. כל הצלילים באלבום הזה, כל צפצוף, כל טוף, כל קליק ששמעתם בשיר עכשיו הוקלט על ידי הרברט,

הכל הולך. מדובר בגישה כל כך מתקדמת, שאני לא חושב ששום אומן מלבדו היה נהנה לאתגר הזה בכלל. תשמעו בקטע הבא. את הג'אז שקורה מסביב, שאותו הוא מקליט עם כלים אקוסטיים, אנחנו נתעכב על זה, זה קורה בהמשך של אותו המניפסט. כל מה שקורה ביתר הקטע? וכל מה שקורה בקטעים ששמענו מקודם? הכל מוקלט בעצמו, בלי שום עזרה חיצוני. אז בפעם הבאה שתקשיבו לעומק ותשמעו איזה צליל אלקטרוני לא מוכר, תחשבו על זה שההשראה לאלבום וגם הכותרת Bodily Functions, תנועות גופניות, פעולות גופניות, זו ההשראה.

לקטע הזה קוראים I Know, קטע סופר ג'אזי ביחס לכל ההאוס ששמענו מקודם, והאלבום ממשיך לשחק בין שני הסגנונות האלה וגם לשלב אותם. זה גם קטע מאוד מושפע מכל סצנת האסי ג'אז שגם פורחת בימים אלה כאלטרנטיבה לדנס 90's, על זה דיברנו. נמשיך לדבר נוסף, במניפסט בו הרברט כן מרשה לעצמו להשתמש בכלים, הם פשוט חייבים להיות אקוסטיים, כך הוא יוצר את כל הג'אז כאן, הוא גם משתמש בפסנתרן נוסף למרות שהוא גם פסנתרן בעצמו. גם אם זה היה אלבום רגיל במרכאות, כלומר משתמש באופן מסורתי בדרך שבה הוא נעשה, השילוב ז'אנרים כאן עדיין היה יוצא דופן. תראו איך מתוך הג'אז הזה שאנחנו לא נוכל לשמוע את כולו בגלל מגבלת הזמן, הוא יוצא בחזרה לתוך ביט האוס ששומר על האנרגיה כאילו מדובר בחתיכה אחת. Live me now.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בחמישי אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

Last Beat. Matthew Herbert מתוך Bodily Functions. אלבום שחוגג ממש היום 25 שנה. ומה שמדהים באלבום הזה זה שלמרות כל מה שדיברנו, לא מדובר בניסוי. כאילו, כן מדובר בניסוי, אבל לא רק. הוא מוזיקלית פשוט נפלא. שמענו עכשיו, אנחנו עדיין שומעים, איך הרברט פשוט נוטש את כל האלקטרוניקה באמצע האלבום, לטובת בלדה ג'אז כזאת של סתיו, ומצליח להיות כל כך מרגש. אחד הדברים המעניינים שגם עושים את האלבום הזה כל כך משהו, זה היכולת של הרברט לקחת אלבום האוס, במרכאות, כן, הוא עשה פה הרבה יותר מזה. אבל להרים אותה לגבוהים המוניטיים שלא הרבה הצליחו לפני, זו מוזיקה שהשיח הציבורי עליה לפעמים הוא קצת מטומטם, זה רפטטיבי וזה סימפולים, זה מוזיקה של אנשים אחרים. וכאן הוא לוקח את הקונספט האומנותי הזה ופשוט מפתח אותו לצורות שהרבה אנשים לא הכירו לפני. ומרשה לעצמו לשחק בתפר הזה בין ג'אז להאוס, לצד כל הניסוי הגופני הזה שהוא עושה. פה יש המון צלילים מוזרים, ואני בין רוצה ללא רוצה לדמיין מאיפה הם הגיעו. You saw it all.

You saw it all. הדואט אולי היחיד באלבום. לצערי אני לא מספיק להשמיע את הקטעים המלאים כי האלבום הוא יותר ארוך משעה. עד עכשיו לא דיברנו על זה ששומעים כמעט בכל קטע קול של אישה. ולא יודע אם ציינתי את זה מפורשות, אבל הרברט הוא גבר, ולמעשה כאן אנחנו שומעים את הקול שלו, ובשאר הקטעים זה לא היה הקול שלו, שזה קצת סותר את מה שאמרתי. מה שבטוח זה שלא תעיזו לחשוב שזה סימפול, כן? מדובר באישה בשם דני סיציליאנו, שהיא גרושתו של הרברט. במהלך האלבום הזה היא תורמת את קולה שיושב בדיוק בתחומים האלה בין ההאוס לג'אז, זה יכול לעבוד ממש גם וגם. והאמת שהמילים שהיא שרה חשובות גם הן ונוגעות לא מעט בסוף ובדעיכה של מערכות יחסים. בשיר הזה, You Saw It All, שהם שרים אחד לשני, אפשר לקחת את זה להמון פרשנויות קצת מלנכוליות, אבל גם מאוד מאוד אמיתיות ומאוד כנות.

כמו בשיר הקודם שהבלד הג'אז נוגעת ועלינו בחזרה לזה, הרברט לא מתבייש לקחת את האלקטרוניקה ולשלב אותה עם דברים שנשמעים יותר ככה. בשיר הזה יש שילוב מושלם בין איך שהרברט תופס האוס לבין הג'אזיות הזאת. וכמובן, דני סיציליאנו חוזרת כאן ומנתחת בחלוף הזמן את מערכת היחסים. On reflection. I must have known.

בשלב הזה הכמעט אחרון של האלבום, הרברט יוצא לצלילה יותר עמוקה. לזה קוראים About This Time Each Day. הרברט מרשה לעצמו להיות מלנכולי בכל מה שנוגע להאוס. זה עוד מוסכמה שהוא לא בדיוק שובר, אבל חלק מגל שמאפשר להרבה מאוד רגש להיכנס פנימה. לא בהכרח של מאבק שחור או להטאבי כמו שהיה לו בשנות ה-80 וה-90. גם לא מגיע כקונטרה, אלא כעוד אופציה. בזמן שרוב המוזיקאים האלקטרונים מתעסקים בהבנה של מכונות תופים, כלי נגינה חשמליים, סימפולים, סינתיסייזרים, כל דבר שמעניין בעולם הטכנולוגי פוסט באג 2000, מתיו הרברט לוקח את זה כל כך קדימה, שזה בעצם גם אחורה, ובוחר להקליט כל קליק שמופיע בחדר, רישורשי רוח, רקיעות רגליים, לצד כלים אקוסטיים של ג'אז, וזה לרגע מרגיש כאילו הוא עושה מוזיקה מהעתיד שהיא יותר קלאסית ממוזיקה קלאסית אפילו, במובן הכי טבעי של לחשוב על מוזיקה. קראתי באחת הכתבות שעשו על האלבום, שבזמן ששאר האומנים מנסים לבשל סיר עם מים וכל מיני דברים בתוכם, כן, לבשל בתוך סיר עם מים, להכניס מרכיב מרכיב ושיצא טעים, מתיו הרברט קצת יוצר את המים עצמם שנמצאים בתוך הסיר. עכשיו אנחנו נשמע כל מיני רעשים שהם בעצם האינטרו לקטע אדיקשן. זה נכון שהגרגע יש דעיכה ומרגיש כאילו הוא נוטש, טוב, בשלב הזה של אלבום כמעט כל קטע מוזיקלי שהוא, אבל בעיקר את האלקטרוניקה, זה הולך לחזור בגדול.

נתתי קצת. למה שהרברט היה רוצה שנקשיב, יש פה שבירה של איזה כוס. אל תיבעלו אם אתם בכביש, זה הכל היצירה של האיש הזה. יש כל מיני עדויות מאוד מפוקפקות על דברים שהשתמשו בהם באלבום הזה. דם זורם בחדר ממש שקט. נשים בהיריון עם כל מיני קולות משם. קצת קריפי, קצת מגיל. אבל המחשבה שאפשר להקשיב למוזיקה הזאת בלי לדעת את זה, וזה יהיה נפלא, זה מה שמעניין כאן. בין אחד הדברים הכי מעניינים זה שקראתי איפשהו שכתוב שהוא הקליט ניתוח לייזר שעשו להסרת משקפיים. וזה איפשהו בתוך האלבום הזה. לא סגור מה אני חושב על זה, אבל זה חתיכת משהו להגיד בחצי אובל לאלבום, Bodily Functions.

Okay.

Addiction. Herbert. ממש מתקרבים לסוף האלבום. ושוב פעם, נוגעים בדיוק על דעיכתה של הזוגיות. ואפשר להתעכב רק על הבחירה להביא את גרושתך, להקליט את הקולות לכל האלבום הזה. אומר הרבה, לצערי, אין לנו את כל הזמן שבעולם, אז אנחנו ויתרנו על הקטע הבא שקוראים לו I Miss You, שמקווה ששכנעתי את מי שלא מכיר להאזין לאלבום, ומי שמכיר, אז מקווה שנהנה. שאנחנו עוברים לריפרייז, שזה בעצם קטע, כמו קטע תשובה, מה שקורה אחרי It's Only, שזה הקטע השני ששמענו. It's only the tired clock. סוג של הקפלה. שעלה נדבר רגע, כי שוב אין לנו את כל הזמן, על למה האלבום הזה אדיר כל כך. נכון לשנת 2001, ואולי נתון לדיון עד היום, זה אחד מהניסיונות הכי מובהקים לקחת את הדבר הזה שנקרא מוזיקת האוס, שלפעמים הוא טיפה מגוחך בגאונות שלו, בכמה זה מוזיקה, ולהפוך אותו לאמנות ברמה הכי גבוהה בספר. בסופו של דבר, רוב מפיקי האוס הגדולים של הזמנים האלה, Masters at Work, Todd Terry או Blaze, סתם כדי לנסות להגדיר את התקופה, לא היו יוצרים קטעים כאלה גם אם היו מנסים לעשות משהו ג'אזי. למעשה, אחד השילובים הכי מוכרים של ג'אז והאוס באותם ימים הוא סיינט ג'רמן, שהיה הלהיט שסימפל את מרלן השו. זה ישמע כמו נועה קירל לצד הג'אזיות של הרברט. עכשיו, אין פה שום דיסריספקט לרגע על כל המוזכרים כאן, כולם נפלאים. אבל הדבר הבולט והראוי לציון כאן, הוא היכולת של הרברט לדבוק במניפסט שלו ולהקליט כמה שיותר פעולות אנושיות, משם הכותרת, כן? Bodily Functions, ולהשתמש בהם בתור גרוב אנושי לחלוטין שמורכב החל מקנקים בידיים ובגב עד לנשים בהיריון ואפילו ניתוח לייזר לעיניים, ולשמור על זה כל כך מדויק והרפתקני ביחד במעברים בין הסגנונות ובסנכרון בין כל הניסוי המוזיקלי האנושי הזה ששייך לעולמות של מוזיקה תיאורטית לבין נגינת ג'אז והאוס שנשמעת מדהים גם לצד הקטעים שלא נעשו בשיטה הממש קשה הזאת. תוסיפו על זה את הרגש הגדול שמגיע מהשירה של גרושתו, שבהרבה מקרים מאפשרת גם את המעבר החלק מהקטעים. על כל אלה ועוד, האלבום הזה קיבל מהדורה מיוחדת באוסף פרטי לכאן 88. אז מזל טוב. 25 לבודילי פונקשנס של מתיו הרברט. והנה קטע הסיום שלו, בשם The Audience. האוטרו הזה זכה לפרסום כי הוא יותר נגיש. אין מה לעשות, זה לא היה קטעים ממש מוזרים עם השבירת זכוכיות ששמענו במהלך האלבום, ואפילו נוגן בלא מעט רחבות. ב-2011 לדעתי, יכול להיות שאני טועה, יצא מהדורת דלוקס לאלבום שבה כל מיני די-ג'יים מוכרים, כמו די-ג'י קוצה ומיסטר רויזו, עשו רמיקסים לאלבום הזה. הם לא שמרו על המניפסט, והם הביאו כל מיני דברים מבחוץ, אבל הם עזרו לאלבום הזה להיות מפורסם יותר ברחבות. את הקטע הזה נגיד אפשר לנגן גם בלי רמיקס. מסיימים את האלבום בהאוסיות ג'אזית לגמרי. אני מודה לכם שהזנתם, לי קוראים בן ג'וריני וזה היה אוסף פרטי בכאן 88. חגיגות חצי יובל לבודילי פונקשנס של הרברט. שיהיה המשך לילה טוב.

computer.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
7: אמינח,
6: להתעורר לנגד
7: חדשות.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: שמונים ושמונה.
6: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
6: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
12: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
13: Genesis, Selling England by the Pound, 1973.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: יונתן אבישי ואבישי כהן, Playing the Room, 2019.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק קייב, From Her to Eternity, 1984.

una buena noche.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Cure, The Head on the Door, 1985.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Cigarettes After Sex, Cigarettes After Sex 2017.